0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Zašto Bog šuti? Stara norveška legenda govori o čovjeku po imenu Hakon, koji uvijek molio i razmatrao lik raspetog Krista. Raspelo pred kojim je molio bilo je vrlo staro i ljudi su pred njega dolazili moliti s mnogo vjere, a mnogi su Krista molili za čudo. Jednoga dana Hakon, pustinjak, želio je Isusa zamoliti za uslugu. Potaknut osjećajem velikodušnosti, dobrote i ljubavi, kleknuo je pred raspelo i rekao: Gospodine, ja želim trpjeti i umrijeti za tebe. Dopusti mi da zauzmem tvoje mjesto. Želim postati ti na križu. I netrmice uperivši oči u njega, očekivao je odgovor. Tada je Gospodin otvorio svoja usta i progovorio. Njegove riječi dolazile su s nebesa poput šapata, ali i kao upozorenje. Vjerni moj slugo, ispunit ću ti želju, ali samo pod jednim uvjetom. Kojim, Gospodine? Je li to nešto teško? Spreman sam ga ispuniti u svoju pomoć. Gospodine, odgovorio je stari pustinjak, slušaj me dobro. Što god da se dogodilo i bez obzira što vidio, uvijek moraš ostati u šutnji. Hakon je odgovorio: Obećajem ti to, moj Gospodine. I onda su zamijenili mjesta. Nitko nije ništa primijetio. Nitko nije prepoznao pustinjaka čavlima prikovanog na križu. I dugo vremena on se držao dogovora i nikada nije nikome progovorio ni riječi. Ali jednoga dana došao je bogataš i nakon molitve zaboravio pod križem svoj novčanik. Hakon je to vidio i ostao tiho. Nije progovorio ni kada je nakon 2 sata došao siromah, pronašao bogatašev novčanik i zadržao ga. Šutio je i kada je ubrzo nakon toga pred križ kleknuo mladić moleći za blagoslov prije polaska na dugo putovanje. U tom je trenutku stigao bogataš tražeći izgubljeni novčanik. Ne našavši ga, pomislio je da ga je mladić uzeo. Bogataš je bijesno povikao na mladića: Vrati mi novčanik koji si mi ukrao. Mladić je u čudu odgovorio: Ja nisam ukrao nikakav novčanik. Bogataš je odvratio: Još i lažeš. Odmah da si ga vratio. Mladić je ponavljao:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.